0: Ruhe. Jetzt geht's los. Achtung. Und. Ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel. Akkositz!
2: Ik ben de Steve, joh.